që i pama në arviti dhe dholin dhe në kula kula ta rodhavën beka. Isim në va, e në tolu në minitin i mbulën, një mbulën për në akëv në valiv në nëmë njëse, më për në këtik maj, i në nënda, ngonë ngonë në luve viti, maj në tolu i në tini kërru në kaloko, e në vej e kavi kecër në barë mbuka, ndë ndë ndë këtini këpa një singa, një mbulë, o kësita, në i takë një një mbulën për në akëv, në mbulën dë ndui, o njëse më për në këtik maj kina, e në e kavi një kopi, kim një, ndapë koto nga e vale, ndapë tiku në, i vej val një mbulë, e so vej kim një në, ngole me mom ni me ngande pa kala kala out there on Island si ni ngole me pa kala vaka vaka ngito vaka vuli ni taka ni ni mbulu mbulu vina ka vikim ni telanga na topi matiti ko na tiki ni ngau nongo me ne hava total no mbulu vikim ni me ro ni me toma ni telanga gravita vi se pavi io ni va kokotiko ni kazibitiko na dai chisu chio borrafa na kalu do viva ko mbulai ni mbulu vina ka io kani raro ni na zonga mate zonga ihoki tika na mataka ni kua oya na tutu ni sala ni Fitzherbert kina Park Street simbera na vino kolo kama tele ni kua sa mdolo tala tika na nguni sala na tolu na kavingo oya ndo na zonga mate mai hoki tika ndo tala nga na bukatala kama ni mai wakuna tika na soko ni nguni sala e te hoi road blocked e te hoi Tahuna Road near Mooring Road is blocked following a 2-vehicle crash just before 3 today. Injuries are reported. The serious crash unit have been notified and motorists are advised to choose alternate routes or delay travel as emergency services work at the scene. Yeah, e waikato te hoi songo tikna gonsala ya na kendru mali o Tahuna Road wole kata na Mooring Road o ya na tolo kolo kone kavini kosa kere menda gangaroni në baka u motokaba, ka u lori, në mbasi, se nda to li litha për nga, nda në rebo të këtiku, me nda nga rona, me nda baka dhengu binaka, nda kana sara baka binaka, nda dhengu po binaka, nda nga në rebo. Iyo, me nda nga rona, kemë ka isu isu në ngonë sala, li vunda këna ngeri ngeri ngonë sala, kwa e misa nda në rejde sara tiko, me nda në dhaka dhaka të kia, nda baka ma tau sara kina, na su në ngonë sa nda ndo bisi viti, nda baka të toli vali, se nda baka të toli bila, dhaka dhaka sa nda mbera tiko mbeka, ndo ya dhaki na baka dhalaka akirina nanda gangaroni ya na suku tikmena dhaka suku na wuli senda ngoli tiku ita dhaka ngoli tiku mbeka na songo senda ngoli tiku ina youth symposium baka dharu tikna kafnikuwa mai Hamilton sa kire kimini na thoru wona ngonele vikimini ke sarnulu vikima mina itampa ngone muni gangaroni wakilani wongo sara vikimini sa baka motokani nrebo talitinga ena singa nikuwa sa kire muni na kima misa baka mamasa muni na adhombuli Hamilton muni na maruta kana numni songo na vuli ke na vika ke ni na vuli ni le rei ni rei rongoda muni na avon buletale na nomni tiko tiko e na singalevu ni singa tambu ni taka ni ni maro taka tiko maro taka talanga ni vakalunga tik talanga vakalevu vakalevu sara e ni vanga vakayalo e na kavniko ke vaka ni thala ta sa tiko sa kimbio ta ke na PM in Fiji na Facebook page ya ni rosa ni sara vital talanda ukina ni rotalanga ni rongoda tali ni vanga of kayalo and I kavi ni kona be mama ni vanda ngol sartiko in vakago opela and semo mai kya na kavi ni kum ndan rongoda se vavo sarmanda sa edo tiko na non right tiko tiko totoko ya na kanda me no botira ke New Zealand and I kavi ni kona ngi nana maki mai ni vital no ke tela and avi mama ni va and I kavi ni kwa ni bula ni bula vinaka e mangere me na kotelistel me o kalandi o kel na ni na sarro mo do mo na hem hardware arto tik nga ngo ni mangere bridge na stone hem hardware o ya ni li re di rashid na turang ni ndia mai viti a ke vuka ni tik na esa ni koro mangere si mangere bridge na vulungo kosita he is a great way to support Rashid and his business and save a little money at the same time ya ni ngole ya ni li vuka mbulo bi rashid hem hardware tik na tusto na coronation road right in the heart of mangere bridge village check out their great range of hardware their tools no imboro and gardening supplies and everyday essentials when you're at the checkout simply say you heard this on PMN Fiji or Radio 531 PI or Rashid and Gislevikim ni tini na pasende 10% off your purchase throughout
August. Na walevu Rashid, na walevu na toko na tiko mwena PM in Fiji, we've got the link in the Radio 531 PI. Yeah, so if you're planning a project around the house or need supplies for the garden, then go along to Rashid's Hammer Hardware store on Coronation Road in Mangere Bridge this August. Mention 531 PI at the checkout and enjoy your 10% discount and help keep local businesses strong. Every purchase makes a difference. Sini lemba ni ndela into document on kisat sarkino Rashid ki kemni kisat turan kin maram ni daga tingor na Hema Hardware Coronation Road Mangere Bridge tangida na yelongo